ਮਨ ਖੋਏ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੋ ਈਸਵੀ ਸੰਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ 1998 ਦਾ ਇਹ ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੌਣੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸ 1999 ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਤੇ ਉਮਾ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਗੁੱਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੱਚ ਟੱਪ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਅੱਗ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਬੂਢਤ ਸੰਸਾਰਾ ਨਾਨਕ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੇਵਲ ਉਹ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਚਿਆਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੱਤ ਦੀ ਕਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰੀ ਜਾਏ ਰਲੇ ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਲਾਣਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਣੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਾਂ ਆਓ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ 99 ਦਾ ਉਹ ਸਾਲ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਤਖ਼ਤ ਏ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਕੁਲ ਮਾਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਦਾਹੀ ਇਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ ਇਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਤਨ ਕੇ ਸੰਗ ਰੰਕ ਲੜਾਉ ਸ਼ੇਰੋ ਕੇ ਸੰਗ ਭੇਟ ਪੜਾਉ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾ ਲਾਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਉ ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ 99 ਆਪਾਂ ਤੱਕਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ 300 ਸਾਲਾਂ ਤਾਂ ਤੱਕਨੇ ਹਾਂ 400 ਸਾਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੱਕੇ ਤੇ ਆਏ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ ਇਹ 300 ਸਾਲਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰ ਮਿਹਰਾਮਤ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕਿਆਂ ਕਿਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈ ਕੋਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਏ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਬਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਦਾਵੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇ ਇਹ ਬਦਾਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਖ ਉਤਰ ਜਾਏ ਤੇ ਦਾਤਿਆ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਦ ਵਿਚ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੀਰ ਨਾ ਸੱਚ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਓ
جتھے آپا 99 دا سال آ رہا میں کہہ کے اگے ترنا وا اج ساڈی زندگی دا ایک سال کٹ بھی گیا ہے جتھے نو جی آیا کہہ رہے ہیں نا حضور نے بانی وچ کہہ کہندے نے جدو ماں دی گود وچ پتر ہوندا ہے ماں لوریاں دیندی ہے تے جدو اس بچے دا جنم والا دن آندا ہے سال بعد تے اسی رشتے دار ساک سبندی اکٹھے کرنے ہاں تے کہنے ہاں اج میرا پتر اینے سال دا وڈا ہو گیا ہے پر بھگت کبیر صاحب گرو گرنتھ صاحب وچ کہندے نے نہیں ماں اے نہ کیا کر جنم والے دن تو کہنی ہے میرا پتر وڈا ہو رہا ہے کر کدی اپنے سر تے چاتی مار تو گودی وچ لے کے لوریاں دینی ہے کہ جنم دن والے دہاڑے نو شانڈل منانی ہے پر نہیں ماں اے وڈا نہیں ہو رہا اے اصل وچ دنوں دن کٹدا پیا ہے اصل وچ ساڈی زندگی وچ وی ایک سال اج کٹیا نہیں حضور نے بانی وچ کیا جننی جانت ست بڑا ہوت ہے پہلی پنکتی ہے بھگت کبیر صاحب جی دی گرو گرنتھ صاحب وچ جننی جانت ست بڑا ہوت ہے اتنا کو نہ جانے جے دن دن ابد گھٹتا ہے مور مور کر میرا میرا کہہ کے اڑک اڑک لاڈ دھر کنا پیار کرنی ہے پر پیکتی جمراؤ ہس ہے موت کیوں ویکھ کے ہٹ دی ہے دن ود دے نہیں پے دے گھٹ دے پے آپا یاد رکھیے کہ اپنا وہ دن نیڑے آنا ہے آؤ ساتھ سنگت جی گرو گوبند سنگھ سچے پتا سربنس دانی جنہ دے پوتر اتہاس نے کل بھی آپ سنگتان سانجا کیتا سی میرے صاحب دے وڈے صاحبزادے بابا اجیت سنگھ تے بابا ججار سنگھ شہید ہو گئے نے شام دا وقت ادھر سورج چھپیا ہے ادھر کلگی والے دے چھوٹے صاحبزادے بابا ججار سنگھ جی نے شہادت دا جام پیتا ہے تے میرے گردیو نے اج بھی سودر رہ راج صاحب دا پاٹ کیتا ہے آؤ حضور کیویں چمکور وچوں نکلدے نے کنا کنا راہ تے میرا ماہی جاندا ہے تے کی اپنے اس اکال پرکھ نوں سمبودھن کردا ہے آپ اس اتہاس نوں اپنی نظر سامنے لیائیے تے سرت نوں اس دھرتی تے لے جاؤ جڑی ساڈے تو سینکڑے کو دور ہے پر دھیان نال کلگی والے دی اس دھرتی دی شو سرت راہی اودی خاک نوں نمسکار کریے کرو کرپا مینوں اسیس بخشو کوئی بھی رسنا حضور دی بخشی فتح تو وانجی نہ رہے جی واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح جدو گرو گوبند سنگھ مہاراج آپ جی دے دونوں صاحبزادے شہید ہو گئے نے تے بھائی صاحب بھائی دیا سنگھ جی گورا نے سودر رہ راج صاحب جی دے پاس تو بعد حضور دے چرن پکڑ لے سن سکھ سنگتاں نے حضور دے چرن گرو کے سکھاں نے پکڑے تے ایتھی بینتیاں ارداساں کیتیاں سن میرے داتا تسی چمکور دی گڑی نو چھڈ دی کل میں اس وشیش بندی عرض کر چکا جدو حضور نکلن لگے نے تے ایک گل کئی دیا سنگھ اکلا نہیں میرے نال تسی بھی جاؤ گے سکھ اکٹھے ہوئے نے گرمتا کیتا ہے نال نکلن لگے نے بھائی صاحب بھائی دیا سنگھ جی پیارے بھائی دھرم سنگھ جی تے تیجا جڑا گرو کا سکھ نکلیا او دا نام ہے بھائی صاحب بھائی مان سنگھ جی ترن لگیا حضور نے کیا دیا سنگھ جی آپا چپ کر کے نکلنا نہیں آپا آواز اچھی بلند کر کے ایک گل کہہ کے جانیے کہ پیر ہند دا پیر جا رہا ہے کسے وچ طاقت ہے تا سمرتا ہے پکڑ لو اے 22 دسمبر سن 1704 دی رات گرو کلگی والے نکلے نے تے اج وی او گردوارا تاڑی صاحب ہے جتھے میرے حضور نے اچھی ساری تاڑی مار کے ایک گل کہی سی کہ پیرے ہند میر ود اے درتے ہند دا پیر جا رہا ہے تے جدو حضور نے اے بچن کہے دوسرے پاسوں بھائی دیا سنگھ نے آواز دتی پیرے ہند میر ود تیجے پاسوں بھائی دھرم سنگھ جی بولے تے نال بھائی مان سنگھ ہوراں نے بھی اچھی آواز وچ کیا جدو چار آوازاں آئیاں نے تے پنجویں آواز چمکور دی گڑی وچ اک سکھ جنوں صاحب کلگی دے کے آئے نے جنوں اپنا باڑا دے کے آئے نے بھائی صاحب بھائی سنگت سنگھ جی جدا سوروپ میرے کلگی والے نال ملدا پیا ہے حضور دی آواز اونے بھی دتی ہے کہ گرو گوبند سنگھ تاں ادھر نے ساتھ سنگت ست گرو جدو چمکور دی گڑی وچ نکلدے پئے نے
میں عرض کرنی اتن بھی بچیاں نے اس گھٹنا دا ذکر کیتا. اس گھٹنا نو پروفیسر کرتار سنگھ ہوراں نے گرو گرنتھ صاحب گرو گوبند سنگھ جی دی جیونی وچ انکت کیتا ہے. وہ کہندے نے جدوں حضور چمکور دی گڑی وچوں نکلے نے تے کہندے نے اچن چیت میرے داتا جی دے چرن جڑے نے نا کسے کپڑے دے وچ اڑ گئے سن. جھوٹ نہیں وہ لکھت ہے, انہوں نے آپ اپنے ہاتھاں نال انکت کیتا. جدو حضور نکلن لگے چرن صاحب دے کسے کپڑے نال اڑے نے, بھائی دیا سنگھ اس وقت نال نے کہندے نے اسمان تو بجلی چمکی تے دیکھیا کہ چرن اٹکے کتھے پئے نے, کپڑا کسے ہور دا نہیں اپنے وڈے پتر بابا اجیت سنگھ نے, تے انہاں دے چولے وچ پتا دے چرن اٹکے ہوئے. جدو چرن اٹکے تکے نے پروفیسر کرتار سنگھ لکھدا ہے سہ مسکرائے نے تے اسیس دتی ہے. وہ ایک گل کہندا اپنے کولو وہ لکھدا ہے کہندا میرا من تا کہہ رہا ستگرو جدو تسی بابا اجیت سنگھ نو گڑی وچوں توڑے ہے تے ایک گل کہی سی پتر تو گرو تیگ بہادر جی دا پوتا ہے, گرو ہر گوبند صاحب دا پڑپوتا ہے, دیکھی تیری پیٹھ وچ کوئی وار نہ ہوئے, تیری سینے وچ تیری چھاتی وچ تاں وار ہون, تیر دا برشی دا بندوق گولی دا جے پیٹھ وچ ہویا لوگ کہن گے شاید اے میدان جنگ وچوں پیٹھ دکھا کے دوڑدا سی تاں پچھے وار کیتے گئے. کہندے نے مانو او بول کے کہہ رہا ہوئے پتا جی کہ دیکھو میں نہیں اپنے چولے نہ رو کے باپو میری چھاتی نو تک لے, میرے سینے وچ تا زخم ہیں پر تیرے پتر دی پیٹ وچ کوئی نشان نہیں, میں تیری اس دستار نو داغ نہیں لگن دیتا. پروفیسر کرتار سنگھ لکھ دے نے تھوڑے جے اگے نکلے نے تے چھوٹے پتر بابا ججہار سنگھ انہاں ول تکیا ہے, انہاں دا شریر وی نظر آیا ہے تے بھائی صاحب بھائی دیا سنگھ جنہاں بارے اسی کہنے آ کچھ کہندے نے کمر کسا, وہ کہندے نے اپنے انہاں کول ایک چادر ہے, حضور نو روک کے کہندے نے ستگرو تسی اپنے تیراں نو سونا کیوں لایا سی؟ کہن لگے دیا سنگھ اس کر کے کہ میرے تیر دے نال کوئی زخمی ہو جائے تے سونا ویچ کے او دا زخم بھر لی او دا دوا دارو کیتا جائے, میرے تیر دے نال کسے دی موت ہو جائے او دے خفن دا او دے قبر وچ دفنان دا پربند کیتا جائے, او دے چتا وچ لکڑا اکٹھیاں کر لی پیسہ ورتیا جائے. بھائی صاحب دے نیتر بھر گئے شیجل ہو گئے, کہن لگے پتا تو تا دشمنان دے پتران دی لاش بھی رل نہیں دیندا, تیرا تیر چلے تے تسی کہندے ہو دشمن دے خفن دا پربند ہو جائے, دشمن دے چکھا دا پربند ہو جائے, تسی تا مر چکے دشمنان دے پتران دیاں وی لاشاں ٹکن واسطے پربند کردے ہو, پر اج تیرے پتران دے تن نوں کون ٹکے گا؟ تیرے پتران دے تن تا اسی طرح پئے نے, جے کرپا کرو تا میں اے چادر تیرے پتران دے شیش تے پا دیاں, انہاں دے مکھ نوں ٹک دیاں. تے حضور نے اس وقت باہ پکڑ کے کیا سی دیا سنگھ جی میں ایک گل پوچھنی چاہنا, اے نے دو میرے بندی پتر. آ گرمکھاں نے امرت دی گل کیتی تے جدو ایس داستان نوں اسی پڑھنے ہاں ساڈا من کیوں نہیں پگھلدا؟ کہن لگے اے نے میرے بندی پتر تے جنہاں نے امرت چکیا اے نے میرے نادی پتر. دھیان رکھیں دو بندی پتر نے اجیت تے ججہار, دیا سیاں چادر ایک ہے, جے اجیت تے ججہار نو ٹکنا چاہنا ہے تے ایک کام کر دے, پہلا پیارے بھائی ہمت سنگھ دے تن نو ٹک دے, بھائی موکم سنگھ دے تن نو ٹک دے, بھائی صاحب بھائی صاحب سنگھ دے تن نو ٹک دے. جے میرے پتراں دے دوسرے جوگا تیرے کول کپڑا نہیں تے میرے انہاں پتراں دے اتے تو بس کرنا پائیں. حضور چمکور دی گڑی کولوں نکل گئے نے, کدی تکو خان اپنے ہردے وچ چاتی ماریے جے پتر دی موت ہو جائے نا تے ماں باپ او دی تصویر نو دیکھ کے جدو کتے گھر وچ وڑدے نے سامنے جا چکے پتر دی تصویر آ جائے تے پوباں مار دے نے, انہاں تو پتر دی تصویر نہیں دیکھی جاندی. واہ میرے گرو گوبند سنگھ سچے پتا, دونوں پتراں دیاں لاشاں کول پیاں نے پر تیرے ورگے آہل نو اندروں کوئی ڈلا نہیں سکیا. ستگرو گرو گوبند سنگھ نکلے میں جڑی ارض کرنی چاہنا, بعد وی چمکور دی گڑی کیویں ہوند وچ آئی؟ کیونکہ ایتھوں تک آپاں سارے ترنے ہاں پر جتنی کو سوج صاحب نے بخشی حضور تو تینے سکھ وچھڑ گئے نے,
22 دسمبر دی رات نکلی ہے تے چمکور دی گڑی وچ رن سنگا وجدا پیا ہے تے دشمن سوچدا ہے کہ گرو گوبند سنگھ چمکور دی گڑی اٹاری وچ بیٹھا ہے پر اصل وچ اے سی گرو کا سکھ بھائی سنگت سنگھ جی کنا ماں نے اپنے شریر دی پرواہ نہیں اکو ہی گل ہے گرو گوبند سنگھ سچے پتا تیرا تن بچ جائے سنگت سنگھ دے تن دے ٹکڑے ہو جان میں سمجھاں گا میرا جنم سبل ہو گئے دن چڑھے ہے حاکمہ نے گڑی نو گھیرا پایا ہے بھائی صاحب تیر چلاندے رہے بھائی سنگت سنگھ انہاں دے نال بھائی سنت سنگھ ہوری وی سن پانچ چھ جڑے سکھ باقی نے تیر چلاندے رہے نے تیر مک گئے کچھ گنتی دے نے ہن حاکمہ نے پوڑیاں لائیاں ظالماں نے تے بھائی سنگت سنگھ نے کیا سجنوں جڑے چمکور دی گڑی دی دیوار نو اوپر ٹپن تے جنی دیر تک سواس نے انہاں دیاں گردناں اتار دیو تے بھائی صاحب کرپان لے چمکور دی گڑی دی دیوار تے کھلو گئے کہندے نے جڑا آیا او دے تن نو کٹا وٹی کر دے گئے اخیر تے ہویا کی انہاں نے چار چپیریوں گھیر لیا تے بھائی صاحب بھائی سنگت سنگھ جی نو شہید کر دتا گے دھیان رکھنا پہلے گرو تیغ بہادر جی نے جنہ دا تڑ شیش تو علیحدہ کر کے ایک تھان تو دوجی تھان تے پہنچے ہے تے دوسرا گرو کا سکھ بھائی سنگت سنگھ ہے گرو تیغ بہادر جی دا شیش دلی تو آنند پور نو گیا ہے تے دھیان رکھنا بھائی سنگت سنگھ دا شیش چمکور دی گڑی تو دلی نو گیا ہے دو شیش اترے نے جڑے تڑ تو علیحدہ ہوئے شیش نو چکے ہے کہندے نے گرو گوبند سنگھ تے ویکھن والے کہندے نے لگدا نہیں جدو شیش لے گئے سمجھ پی گئی اے تاں گرو کا سکھ ہے اتھے کھلوتیاں کئیاں نے کیا پتہ نہیں گرو گوبند سنگھ نے سکھاں نو کی گھول کے پیا دیتا ہے اسی روپیاں دی خاطر لڑنے ہاں انہاں نو لالچ بھی کچھ نہیں پر گرو نو کڈن واسطے اپنے سر نو تڑ تو علیحدہ کر لی تیار بیٹھے کہن لگے پر کی پتا سی چلو تسی روپیاں لی سوارت لی لڑدے ہو ایسے تے جدو کوئی آندا ہے پہلی ساتھی آندی ہے جو تو پریم کھیلن کا چاؤ سر تر تلی گلی میری آؤ ات مارگ پیر پری جائے سر دی جائے کان نہ کی جائے ایسے تے آواز آندی ہے پہلا مرن قبول جیون کی چھڑ آس ہو سبنا کی رین کا تو آؤ ہمارے پاس ایسے تا آواز ہوندی ہے ڈگمگ چھاڑ ریمن بورا اب تو جرا مرا سدھ پائی ہے لینو ہاتھ سندورا تسی مرن تو بعد مول لیں دے ہو پر ایسے تا سکھ گوندا کبیر موئے مرنے کا چاو ہے مرو تا ہر کا دوار پر مت ہر پوچھے کون ہے پرا ہمارے بار ایسے آواز ہوندی ہے کبیر جس مرنے تے جگ ڈر ہے میرا من آنند مرنے ہی تے پائی ہے پورن پرمانند ایتھے آواز ہوندی ہے سورا سو پہچانی ہے جو لڑے دین کے ہیت پرجا پرجا کٹ مرے کب ہونا چھڈ ہیت سجنوں تواڈے وچ تے انہاں وچ انتر ہے میں عرض کراں بھائی سنگت سنگھ شہید ہو گئے نے تے گرو میرا کلگی والا چمکور نو چھڈ کے اگے حضور دے چرن جڑے نے او سوج چکے سن صاحب نے اپنے چرناں وچوں جوڑا کر دتا ہے کہندے نے کنڈے چب دے نے تکھے روڑ نے اج تکو کھا او ماہی جیڑا میرا ستگرو جیڑے باغی حکومت نے جنہاں نو روٹی کوئی نہیں دیندا اونوں کلگی والا کہندا تو میرے کول آنند پورا تیری روٹی دا پربند میں کراں گا جس کوی نو اس دربار وچوں تکیا جاندا ہے میرا صاحب کہندا تو میرے کول ہاں میں جان تے کھیڈ کے تینوں بچاں گا جس بے گھرے دی کوئی تھاں نہیں صاحب کہندا میں تینوں آنند پور دا واسی بناں گا ہے میرے ستگرو اج دیکھ جنہ چرنا دے وچ مخملی شیجا سن اج اونا چرنا دیاں تلیاں وچ سولا نے اج باج نہیں اج کلکی نہیں اج نیلا کھوڑا نہیں اج چرنا دے اندر جوڑا نہیں میرا ستگرو چمکور تو تریا جاندا ہے تے ریشمی کپڑے وی جڑے نے او لیرو لیر ہوئے پئے خیر میں واپس پھر آواں چمکور دی گڑی وال 23 دسمبر دا دن جدو بھائی سنگت سنگھ شہید ہو گئے نے تے فوجیاں نے اے سوچیا کہ گرو گوبند سنگھ مار دیتے نے کہندے نے اس وقت رات نو اے نشے وچ دھت نے ترک تے پہاڑیے کہ گرو گوبند سنگھ نو ختم کر دیتا ہے تے ادھی رات جدو ادھے رہندی ہے تھوڑی جئی تے اس وقت سامنے ہو ایک عورت نظر آئی ہے جن نے اپنے تن نو ٹکیا ہے تے او دے ہاتھ دے وچ دیوا ہے
تے دیوا لے کے وہ ہر ایک لاش دے چہرے نو پہچان دیے. یہ اتہاس مٹ نہیں, چیتے رکھو ساڈا اتہاس ہے. یہ کیول کراماتی کہانیاں نہیں, یہ مت کہانیاں نہیں. وہ بچی اور بیبی ایک ایک دے چہرے نو پہچان دیے. جدو دیکھ دیے گرو گوبند سنگھ دا پتر ہے, وہ دا پیارا ہے, دیوے نو رکھ دیے تے ایک تھان تے اس لاش نو کھچ کے چک کے ایک تھان تے لے آندی ہے, ایک ایک لاش نو لے آندی ہے. تے نالے اس بیبی دا نام سی بیبی شرن کور جی. دو بیبیاں ہوئی نے, ایک ہر شرن کور ایک شرن کور. ہر شرن کور جڑی بیبی ہے یہ جمراؤ دے قلعے وچوں ہری سنگھ نلوے لی سنیا لے کے آئی سی پشاور اندر. تے بیبی شرن کور او وے جن نے میرے کلگی والے دے پتراں دا سسکار کیتا سی. اس رات ایک ایک لاش نو پکڑ دیے تے بھائی ویر سنگھ لکھ دے نے کھردا فنگر دے تے لاش دیکھ کے جدو تکیا بابا اجیت سنگھ نو تے ارداس کر دیے, باپو پتر تا ایک سامنے پتا تے برا تا ایک سامنے پیا ہوئے ویر, او دا شریر نی بھن دیکھ سکدی. اج میں جدھر چاکیاں مارنیاں کیول ایک, ہر پاسے ویر پہ نظر ہوندے نے. تو کرپا کر اس بھن نو اتنا کو ٹکا دے دے میں تیرے ویرا اپنے ویرا دیا پوتر دہیاں دی سیوا کر سکا. دے وچے رہندے نہیں, اے تا جوندے وی دے تو اوپر سن. کہندے نے ایک ایک شریر نو اکٹھیا کیتا ہے جتھے اج گردوارا شہید گنج ہے نا, ایتھے اس بیبی نے چکھا بنائی ہے. تے جدو امرت ویلا ہویا ہے تے اس بیبی نے ارداس کیتی تے اس چکھا نو اینے اگ دکھا دتی ہے. اگ دا لامبو نکلیا ہے تے اکو دم حاکم جیڑا وہ جاگ پیا ہے تے کول آئے نے کی دیکھ دے نے, بلدی ہوئی چکھا دے کول او بیبی بیٹھی ہے تے اونوں کہندے نے کچھ بول, تو کون ہے جنہیں اینا دے شریر نو اگ لائیے. تے اس بیبی دے مکھ وچوں اس وقت بچن نکل دے پے سن جے کر کیرت آکھی ہے. کرتے کا ہوئے بچارو, پڑھن دا ویلا سی جپجی صاحب دا, پڑھن دا ویلا سی جاپ صاحب دا, گاؤن دا ویلا سی آساں دیوار دا, پر امرت ویلے پہن اپنے ویران دی چکھا نو اغم دکھا کے او اس مریادا نو پوری کر دے ہویا سوہلا صاحب جی دی بانی دا پاٹ بھی کر دی. جڑا رات نو پاٹ کرنا او امرت ویلے کر دیے. اونا چنجوڑیا ہے تے پچھیا تو کون ہے, پر بولی نہیں, او کھچ دے رہے تے او دے مکھ وچوں ایہی آواز جدو آئی کہ کروں بینتی سنو میرے میتا, سنت ٹہل کی بیلا تے انہاں ظالماں نے کچھ نہیں دیکھیا. اسی وقت بیبی شرن کور نو جیندے جی اس بلدے ہوئے لامبو دے وچ سٹ کے شہید کر دتا گیا سی. او بیبی وی اتے شہید ہوئی ہے. بھائی ویر سنگھ ہوراں دی رچنا چمکور گڑی دے ساکے دے نال ہی انہاں نے ایک پرسنگ دتا ہے او کوتا دے روح وچ. جدو اے بیبی شہید ہو گئی, ست گرو چلے گئے, میں ادھر بعد بھی ترنا وا, یہ تھان ہوند وچ کیویں آ گئی. اج اسی تکنے ہیں چمکور صاحب جائیے, ایک تا گڑی صاحب گردوارا ہے, ایک دمدما صاحب ہے, تاڑی صاحب ہے, حضور دے نال تھلے جڑا گڑی صاحب دے او قتل گھر جڑا شہید گنج, یہ تھان کیویں ہوند وچ آ گئی. صاحب چلے گئے, سسکار ہو گئے. کہندے نے کوئی پریم نال بھجا سکھ نکلیا, اونوں کسے دسیا کہ اے جڑی راکھ تے است نے نا اے گرو گوبند سنگھ دے پتراں دے نے. تے ظالم کہندا سی کہ اس راکھ اس است نو کوئی سمیٹے نا, گرو گوبند سنگھ دے پتراں دا انگیٹھا وی نہیں سمیٹن دتا اس دھرتی نے. اتوں دے ظالماں نے کہندے نے اس وقت اے صدقی سکھ شام دے ویلے جتنی راکھ سی نا اینوں اکٹھیاں کیتا تے کھڈا پٹ کے زمین اندر اوتھے دبا کے چلا گیا تے جان لگیاں ارداس کر گیا, میرے کلگی والیا کوئی ہووے گا کرنی والا, کوئی آوے گا تے تیرے پتراں دی یاد ضرور بنے گی, کدی مٹ نہیں سکدی. نمسکار کیتی پر کدی تکو او تا انگیٹھا سمیٹن نہیں دیندے, پر ادھروں گرو کلگی والے پتا جتھے تیرے بچے سسکارے گئے, جتھے تیرے سکھاں دے سسکار ہو گئے, اس راکھ نو اج وی لوک نمسکار کردے نے. تے جڑے انگیٹھا نسن سمیٹن دیندے انہاں دا نام و نشان مٹ گئے, انہاں نے ٹکے نہیں رہنا. ایک گل چیتے رکھو, سما ضرور لگدا ہے پر جتھے سچے خون دا ایک تپکا وی ڈگا ہے اوتھے کیسری چولدا ضرور ہوندا جی. کدی چاندنی چوک سی, کدی چاندنی چوک سی, کوئی ہے سی اوتھے لاش نو چکن والا؟
پر کیسری چل رہے ہے، کدی تکو لاہور جے ڈیرا صاحب، کدی سما سی گرو ارجن صاحب نو تتی تبی تے بٹھایا، پر یاد گارے سرہند وچ تاں صاحب تے بچیاں دے سسکار لئی زمین وی مل لئی گئی، پر جنہاں نے خریدی انہاں دے ناں تاں ہیں، پر جنہاں نے ویچی انہاں دا نامو نشانی مٹ گئے۔ کیسری تاں اوتھے وی چلدا پیا ہے، گرو کرپا کرے جتھے گرو گوبند سنگھ جے بچیاں دا سچے سچیاں دا خون ڈل ہے اوتھے یادگار کدی مٹدی نہیں۔ او چلا گیا اینی گل کہہ کے، ساتھ سنگت ایسے چمکور صاحب دے نال ایک پینڈے بیلا، اے کیویں ہوند وچ آیا استھان، ایتھوں دا ایک چودھری سردار ہوئے ہے، کچھ پنڈاں دا مالک او دا نام سی بھائی دیال سنگھ، شاید آپ جی نے سنی ہوے۔ اس گھٹنا دا ذکر کمر کرم سنگھ ہسٹورین نے ایک کتاب سمپادت کیتی سی، سکھ اتہاس دے بہمولے لیکھ، او دے پنا نمبر 72 تے 73 تے شری موتی بی بی جسونت کور والوں ایک پیپر لکھیا گیا، تے او دے وچ انہاں نے اس گھٹنا دا ذکر کیتا ہے۔ کہندے نے اس سردار دا نام سی دیال سنگھ، چنگا رائے سی، تے جدوں اے چمکور آندا ہے نا تے اس تھان دے چار چپیرے گھمدا سی، بولدا نہیں سی ہوندا، اکھاں تو نیر سڑدا سی، تے من وچ سوچدا سی گرو گوبند سنگھ مینوں او تھان کوئی دسے تاں سہی جتھے تیرے پتراں نوں شہید کیتا گیا سی، جتھے سسکار کیتے گئے، گڑی صاحب تاں لب لیا او تھان بنا لیا، پر او جگہ نہیں سی ملدی جتھے سسکار کیتے گئے، لبدا رہیا، لوکاں تو پچھے، علاقے دے بزرگاں تو پچھے، تے ایک دن پھر کسے نے دس دتا دیال سیاں آئی او تھان جتھے گرو گوبند سنگھ دے پتراں دا سسکار ہویا سی، جتھے گرو گوبند سنگھ دے پیارے سکھ جڑے نے او سسکارے گئے سن، تے ایتھے راکھ تے است نے۔ کہندے نے سردار دیال سنگھ ہوراں نے نمسکار کیتی تے گھنٹیاں بدی او دے تو سر نہ چکیا گیا، نالے ارداس کرے تے نالے آکھے گرو گوبند سنگھ جے کتے میں وی ادو ہوندا تے جتھے تیرے پتراں دیاں دہیاں پئیاں سن میرا شریر وی اوتھے لگ جاندا تے میرے گرو گوبند سنگھ میرا جیون سبل ہو جاندا۔ اٹھیا گھر گیا تے اینے دوسرے دن، امیر بندہ سی، لکڑ خریدی، اٹاں ریتے بجری دا پربندھ کیتا تے اس استھان نوں بنانا شروع کر دتا ہے۔ لکھتے نے ودوان سجن، جدوں اے استھان بنا رہے ہے پہلے دن کچھ کو انہاں نے عمارت شروع کیتی نی رکھی، تے شام دے وقت سودر رہ راج صاحب دا پاٹھ وی اوتھے ہوئے، شام نوں جدوں رہ راج صاحب جی دا پاٹھ ہویا تے ایک عجیب گل کہی او سردار نے، جیڑا گرو کا سکھ ارداس کردا پیا سی اونوں کہن لگا، ارداسیے سکھ نوں گرو کے پیاریا ایک دیال سنگھ دی ارداس کر دیں، شاید اج ورگا کوئی ہنکاری من ہوندا تے کہندا میں اینا کچھ گرو نوں دتا ہے میرا نام لئی، میں اینا کچھ گرو گھر لئی کر رہا میرا نام رہے، انہاں سوچیا شاید کچھ منگے گا۔ کہن لگے بھائی صاحب کی ارداس کریے؟ کہندا ارداس کر دیں کہ پتراں دے دانیاں ایک میر کری کہ دیال سنگھ دا ککھ نہ رہے، دیال سنگھ دی بنس ختم ہو جائے، میرے کر سنتان نہ رہے، جے کسی نے پڑھنی ہے گھٹنا پڑھ سکدا ہے۔ میں اس کر کے کتاب دا حوالہ دتا ہے، کئی بڑی شنکا ہو جاندا ہے من اندر، وہ لکھدے نے کہنا کہ میری انس بنس نہ رہے، میرے کر سنتان نہ ہوئے، تے سنگتاں دیاں اکھاں چڑی لگ گئی نیر نال فرل فرل کر کے نیر وگے، تے ایک گل کی سردار جی اے گل نہ کہو، تہاڈی سنتان ودے پھلے، تسی اینی گرو کی سیوا کرتے ہوئے ارداس کیوں کراندے ہو؟ انہاں نے ایک گل کہی، کہن لگے اصلیت جے میرا گرو گوبند سنگھ ایتھے پتر دے کے گیا سی، تے جدو کسے نے لاش ٹکن دی گل کیتی تے گرو گوبند سنگھ نے پہلا پنت دی گل کیتی کہ میرے پنت نو کیڑا ٹکے گا جڑے پے نے، جدو کسے نے صاحبزادیاں نو لے کے جان دی گل کیتی تے میرے کلگی والے نے پہلا اپنے سکھ پتراں دی گل کیتی، جیڑا گرو اپنے پتراں نو بچاندا نہیں، تے کل میں عرض کیتی سی پھر بےنتی کر دیا، سون سنگھ شیتل نے کیا سی کہ جدو چھوٹا صاحبزادہ شہید ہو گیا تے صاحب نے اچھی آواز وچ انہیں کاو رچنا وچ کیا، کہن لگے ہس شہیدی پا گیا جد لال چٹیرا، اکھاں سامے ہو گیا او بیرا بیرا، ہاتھ بن بولے ست گرو واہ پانا تیرا، تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگے میرا، انگلی لا کے لے گیا انو ویر وڈیرا، جوڑی جوڑی ہو گیا پروار بتھیرا،
کہن لگے حکم رجائی چلنا جو کرے چنگیرا پنت وسے میں اجڑا من چاؤ کنیرا پنت وسے میں اجڑ جا کہن لگے بھائی صاحب ارداس کرو اے تھان پنت دیئے تے پنت دی ہی رہے گی جے میرے گھر سنتان ہو گئی پیسہ گرو گوبند سنگھ دے پریرنا ہو دیئے کل نو کتے میرے پتر پوترے سے تھان تے قابض ہو کے نہ کہن کہ اے تھان ساڈا باپو بنا کے گیا پنت دیئے تے پنت دی رہے گی لکھ دے نے او ودوان سجن واقعی او دے کر سنتان نہیں ہوئی او دی جڑی زمین سی او کچھ پنڈا وچ وڑ دتی گئی میرے کہن تو مراد اس تھان تے اس گرو کے سکھ نے سیوا کر کے اے استھان بنائے اگے تریے گرو گوبند سنگھ مہاراج چمکور دی گڑی تو نکل گئے نے تے جتھے چار صاحب اج استھان ہوندا ہے حضور اوتھے ٹکے نے کچھ سما آرام کیتا ہے کہندے نے ستگرو نو جاندیاں دو پٹھانا نے پہچان لیا ایک دا نا الپو تے دوسرے دا نا گامو لکھے رولا پا دیتا کہ اے گرو گوبند سنگھ نے صاحب نے اشارہ کیتا چپ کر جاؤ مورا بھی سٹیاں پر چپ نہ ہوئے گیانی گیان سنگھ لکھ دے نے حضور نے ایک ایک چپیڑ دے نال دونا دی آواز ہی بند کر دیتی بولن جوگے نہ رہے ستگرو ایتھوں تر پئے نے ہن آتما تا چڑھدی کلا وچ جتے حضور کہندے نے کہ گرمک اندر سہج ہے من چڑھیا دسویں آکاش تتھا اونگ نہ پوکھا ہے ہر امرت نام سکھ واس جتے کہندے نے کہ کوئی چنتا چورا نہیں ہر امرت نام سکھ واس کہن لگے کہ دیکھ اس گرو کی کرپا نال جڑے سکھ نے او وک ہو چکے نے پر ترے ضرور نے صاحب شریرک طور تے نڈھال نے تردے نے پر شریر تو تریا نہیں جاندا صاحب جی ایک رات رستے وچ کتیے پھر جا پہنچے نے ماچھی والے جتھے اج گردوارا چرن کمل صاحب ستگرو اج تھک ٹوٹے نے رات جڑی او اک دی ٹھنڈیے شریر نو چیر دی پئیے کہندے نے ستگرو نے اوتے ٹنڈ دا سرہانا کیتا ہے کچھ ودوان کہندے نے کپڑے نال ٹنڈ نو لپیٹ لیا ہے تے ستگرو دی کھبی وکھی تھلے سی تھلے والے پاسے وکھی پرنے ہو کے پئے نے کھبا پاسا تھلے وے سجا اتے وے تے صاحب نے کچھ رخ کٹ کے نا اپنی پیٹ اتے ٹانیاں پیچھے کر دتیاں اپنے چرن جڑے نے او بھی پتیاں نال ڈھک دتے کہ کسے دشمن نو پتا نہ لگے چہرہ ایک پاسے کیتا ہاتھ بھی شری صاحب ہے کہ جدو دشمن آوے تے پتا لگے میں اٹھ کے ٹکر لے سکا لکھدا بھائی ویر سنگھ کرو اس مورتی دے درشن دیکھو اس باجاں والے پریتم نو جڑا پہنتا صاحب دی ترتی تے یمنا دے کنارے کبھی دربار لاندا ہے تے جدو کبھی جیت دے نے انہاں دیاں چولیاں سونے دیاں موراں نال پار دیندا ہے کدی تکو آنند پور دی ترتی نو کوئی بھکا ہوندا ہے اونوں پیٹ بھر کے بھوجن ملدا ہے کدی تکو اس چاندنی سونی چاننی نو کدی تکو چندن دی چونکی نو کدی دیکھو پرشادی ہاتھی نو اوپر گردیو تے چور کر دیاں کدی تکو کلکی والے دے چرنا وچ ہیرے تے موتی بھیٹ کر دیاں کدی تکو آنند پور دی ترتی تے صاحب آنند گڑھ دے قلعے وچ آرام کردے نے تے سونی سیجے تے جڑے گرو کے سکھ باہر نے کہن لگے پہچانو اج اوہی مورتی جے جڑی ماچھی واڑے دے جنگل نے ننگے چرنے سیف تے کیس گئے جاما لیرو لیرے تے صاحب دے چرنا دیاں تلیاں دے وچوں خون سم سم کے سک چکا ہے تھان تھان تے چھالے نے شاید بھائی نند لال نے یہی گل کہی سی میرے داتیا میں تینوں پہچانا گا جے تو صوفی بن جائیں میں تاں وی تینوں پہچانا گا تو گرو گوبند سنگھ جے تاج لا کے بہ جائے میں تاں وی پہچانا گا تو میرا پادشاہ تے جے کتے داتیا تو ننگے پیر وی ترتا ہوویں تے پہچانن والی اک کدی شک نہیں کہہ کرے گی کہے گی اے اوہی گرو گوبند سنگھ جڑا بے کسارا یار گرو گوبند سنگھ اے اوہی گرو گوبند سنگھ جڑا بادشاہ درویش گرو گوبند سنگھ تائی تا بھائی صاحب نے اپنی رچنا وچ کیا سی گاہے صوفی گاہے زاہد گاہے کلندر میشوت رنگ ہائے مختلف دارت بوتے ایار ماں کھے میرے ماہی کتے صوفی بن کتے شرعی بن تے کتے مستانہ بن جا میں تینوں ضرور پچھانا ہاں صاحب جی اوتھے ٹکے نے کہندے ادھر پیارے لبھتے پئے نے تینے سکھ مل گئے نے بھائی دیا سنگھ بھائی دھرم سنگھ تے بھائی مان سنگھ
پر کلگی والا نہیں ملیا کہندے نے بولتے نہیں اپنی چپ دے وچ ہی گلاں کری جاندے نے اینی دیر نو لنگدیاں سامنے او کوئی چیز چمکی ہے تے کی تکیا بھائی مان سنگھ نے اے لشی کا دیئے تے جدو سامنے گئے گرو گوبند سنگھ جی دی کرپان دے وچ ہیرا پیا چمکدا ہے مٹھ بھی چمکدا ہے کہندے نے اسے وقت مان سنگھ جیڑا اہل مان سنگھ جیڑا اجت مان سنگھ جیڑا اڈول مان سنگھ جدو صاحب دی حالت تکی چرن تکے ایہو جہ رات بندے دیاں اکھاں وچوں وی نیر دی چڑی لگ گئی کہندے نے اسے وقت آواز دتی بھائی دیا سنگھ پیارا جی مل گئے نے پریتم جی مل گئے نے بھائی دیا سنگھ بھائی دھرم سنگھ آئے نمسکار کیتی چرنا تے تے جنہ چرنا نو شام سون لگیاں گرو پیارے سیوا کردے سن اونا چرنا نو جدو ہاتھ لایا تے کی تکیا تھان تھان تے زخم نے کنڈے چبے نے خون سمدا ہے ریا نہ گیا چرنا جیڑیاں تھاواں بچیاں نے اونا نو مردے نے اونا نو کٹدے نے تے کہندے جدو تلیاں نو کٹیا تے میرے کلگی والے دے نیتر کھلے نے اٹھ کے تکیا تے کنہاں نو دیکھ دے نے پیارے بھائی دیا سنگھ بیٹھے نے بھائی دھرم سنگھ بیٹھے نے تے اونا دے من تے کی بیتی ہوئے گی دو پتر شہید ہو گئے نے اپنے شریر تے کس کے سمجھ کوئی نہیں چھوٹے کدھر نے بولے کچھ نہیں پر چپ نے صاحب نے چپ نو توڑ دیا کیا دیا سنگھ جی کی مینوں کٹ کے چھاتی نال ملو گے نہیں کٹ کے چھاتی نال بھائی دیا سنگھ نو لایا دھرم سنگھ نو لایا بھائی مان سنگھ نو لایا تے بہندیاں ایک گل کہی دیا سنگھ جی پیاس لگی ہے کہ تو پانی ملے گا سکھ ودوان کہندے نے اس وقت میرے گردیو تو تریا نہیں سی جاندا اٹھ نہیں سن سکدے کہ شہرا جیڑا ہے وہ گوڈے تو تھلے ماس وچ تس چکا ہے لہو لگا ہویا ہے صاحب دے اس پوتر لتاں نوں کہندے نے اس وقت بھائی مان سنگھ نے نا گرو گوبند سنگھ جی نوں اپنے موڈیاں تے چکیا سی ودوان مانتے نے موڈیاں تے چکا تے خوہ کو لیا کے خوہ دیاں ٹنڈاں وچوں پانی کڈیا تے اپنے پریتم ماہی دے نکھ نوں ہاتھ لا کے انہاں گرو کے پیاریاں نے جل چکایا ہے ویکھو سکھا انہاں دا صدق جدو آنند پور وسدا رسدا ہے ادو بھی گرو دے نے جے اج سب کچھ لٹ پٹ لگیا ظالم تاں بھی گرو دے نے تے جے اج چار چپیرے لوگ گھیر کے گرو نوں ختم کرنا چاہندے نے تاں بھی او گرو دے نے سب کچھ اپنا آپ قربان کری بیٹھے نے انہاں نوں کہندے تن من دھن سب سونپ گر کو حکم منیا پائیے حد ہو گئی اے کھلی میں عرض کراں سانو ترلے لینے پیندے نے اسی منتاں پہ کرنے ہیں گرو کے پیارے حکم منو گرو کا حکم منو کدی تکو کھا اپنے بزرگاں نوں حکم منن دی جاچ انہاں تو سکھو وہ حکم ہی بالکل سادہ جاوے بیٹھ کے پنگت وچ کیول روٹی توڑ کے منہ وچ پانی ہے کسے نے سر تلی تے رکھ کے لنگر نہیں چھکنا کدی تکو دیا سنگھ تے مان سنگھ وال دھرم سنگھ وال اے بھی کوئی پتا نہیں رہنا کہ نہیں پر ایک گل ہے داتیا شیش کیس گڑھ دی پہاڑی تے دتا سی تیرے ہاں پاوے چمکور صاحب لالی دو پاوے ماچھی والے لالی دو پاوے کسے ہور تھا تے لالی اے شیش تیرے تو بنا کتوں نہیں ہو جانا اوتھے جل چکایا میرے پریتم نو کہندے نے اسے وقت صاحب کہندے نے انج لگدا ہے اے باغ اپنا ہووے تے اے باغ دو مسند سن ماچھی والے بھائی پنجابا تے بھائی گلابا اے کدی مسند ہوندے سن پرچار کردے سن اے باغ انہاں دا ہے ستگرو نو باغ وچ لے گئے تے صاحب نے کیا پربند رکھو پہرے دا جے ظالم آیا تے ہن دیا سیاں رکنا نہیں آپاں دو ہتھ کراں گے نوکر کر گیا کہندا مالک اج تیرے باغ وچ تین آ چار آدمی بیٹھے نے انہاں وچوں ایک اے ہو جائے او دا شریر تا نربل لگدا ہے تھکے ٹٹے نے صاحب نے تین چار دنوں تو بعد ایتھے اپنا کمر کسا کھولیا سی ماچھی والے کہن لگے پر او دے چہرے تے نور ہی او دے درشن کیتیاں اندر نو ٹھنڈ پیندی ہے پنجابا دوڑیا ہے کی دیکھیا او تا گرو گوبند سنگھ جی نے چرنا تے متھا ٹیکیا حضور نو کیا مہاراج دنے تسی ایتھے ٹکو ایتھے میں ایک عرض کراں اسی جدو شبد ہزارے پڑھنے ہیں گرو گوبند سنگھ جی دے او دے وچ اک ہوندا ہے خیال پادشاہی دسویں متر پیارے نو حال مریداں دا کہنا میں اسے بھی عرض کر رہا ہوں پری ماؤنٹ جب اس شبد نو پڑھنے اسی کہ متر پیارے نو حال مریداں دا کہنا
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕਹੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ ਰਮਜ਼ ਭਰਪੂਰ ਏ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਏ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਜੰਗਾ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਹੈ ਵੈਸੇ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਉਡਾਰੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਈ ਤੇ ਮਾਨੋ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਮਸਕਾਰ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭ ਗਈ। ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਈ ਜਿਨ੍ਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਏ, ਅਗਾਂ ਵੀ ਕਮਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ 17 ਤੇ ਬੈਠਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ 16 ਤੇ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਦੀ ਇਸ ਖਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਜਣੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਦੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਤਰਕ ਵੀ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਇਆ। ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਜਨ ਉਹ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਹਮਕੋ ਅਰਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਸਿਖਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅਰਥ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਣਾ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਉਡਣ। ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੋਤੇ ਲੋਕ ਨਿੱਘੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਦਾਤਿਆ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਨ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਰਜਾਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਤੇ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਉਡਣਾ ਵੀ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੁਤ ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਉਡਣ, ਰਜਾਈਆਂ ਉਡਣੀਆਂ ਇੱਕ ਰੋਗ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਤੋਕੇ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਦਰ ਤੇ ਘਰ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਤੇ ਦਾਤਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ। ਦੁਖ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰਾਹੀ ਵੀ ਸੂਲ ਏ। ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਤੇ ਸੁਰਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਏ। ਦਾਤਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਰ ਦਾ ਸੱਤਰ ਚੰਗਾ ਏ, ਭੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਭੱਟ ਦਰ ਤੇ ਸੜ ਜਾਣ ਉਹ ਖੇੜੇ ਦਰ ਤੇ ਵਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਉਹ ਥਾਂ ਸੜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁੱਕ ਤੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਜਿਤ ਕਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟੀ ਸੇ ਭੱਟ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਹ ਨਗਰ ਭੱਟ ਨੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਰ ਚੰਗਾ, ਭੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬਾ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਤ ਕੇ ਦੁੱਧ ਛਕਿਆ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਛਕਾਇਆ। ਦੁੱਧ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਨ ਕੱਢੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਬਿਆ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਰੂਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਉਹ ਕੌਣ ਏ? ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਦੀ ਪੰਨੇ ਪੜੀਏ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲਾ ਖੱਤਰੀਏ ਮਾਛੀਵਾੜੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਏ ਗੁਰਦਈ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖੱਤਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਬੁੱਢੜੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬਸਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਲਾਬਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਬਸਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੀਲੇ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣੇ। ਮਾਈ ਨੇ ਉਹ ਬਸਤਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ,
میرے صاحب جی گلابے دے گھر گئے نے، جا کے بھائی دیا سنگھ انہوں نے گرم جل کیتا ہے، ستگرو جی نو اشنان کرایا ہے، اشنان تو بعد اشنان وقت کشہرا جڑا لت نہ جڑ چکا سی، بھائی صاحب نے آپ نو بڑے دھیان دے نال صاحب دی سیوا کیتی ہے، رات صاحب رہے نے امرت ویلا سنبھالیا ہے تے سرے آواز دتی ہے کہ بھائی پنجابا جی جا اس مائی نو بلا کے لیاؤ، تے اس مائی دی عمر 90 سال تو اتے سی، او دا پتر لے کے آیا ہے، بڈڑی مائی آئی ہے پنجابا نو پوچھ دی دس مینوں لے کتے چلیں، کہن لگے میرے گھر تا آؤ، جدو بڈھی چبارے دیاں پوڑیاں چڑی تے صاحب اٹھ کے کھلو گئے، ماں اکلی آئی ہے بستر نہیں لے کے آئی، جڑے بستر تو بن کے میری انتظار کر دی سے، میں او بستر لین آیا وا، کدی پریم والے کردے نال تکو، مائی نے آواز پچھانی، کہن لگی میرا کلگی والا پتر ملیا، ہاں چرنا تے ڈگ پئی، کہندے نے تن جیڑا بالکل بڑھےپے نے کھاتا ہے، ماں تے چڑڑیاں نے، حضور نے پریم نال اس ماتا نو چکیا ہے، پتر نو گھر بھیجیا، کہندے نے تھان لیاندا او جیڑا بنیا سی، تے جدو مائی نے کہن لگے مصاحب نے کہا، ماں آنند پوروں آیا، سرسا نو وچوں چیر کے آیا، میں چمکور دی گڑی وچوں دشمن وچوں نکل کے آیا، میں کیول اس کر کے آیا سا، ایک سکھ ہردا گرو نو چیتے کردا ہے، جے گرو نہ پہنچیا کدے سکھ دی بھاونا ختم نہ ہو جائے، دیکھ ماں میں پہنچ گیا اپنا دیش او خطر، کہندے جدو خدر دا بستر رکھ کے متھا ٹیکیا تے ڈاکٹر بلبیر سنگھ کہندے نے متھا ٹیکن دی دیر سی، اس ماتا دے سواس پورے ہو گئے، او ستگرو دے چرناں وچ لین ہو گئی، سہ مسکرا پے تے نال کہہ دتا، ماں سیوا سفل ہو گئی، سیوا سفل ہوئی، یاترا سفل ہوئی، کہندے نے مائی دا سسکار کیتا گیا، سمے دی گل ہے نا، اج پنڈ وچ پتہ لگ گیا ایتھے دو پٹھان رہندے نے روہیلے پٹھان، ایک دا نام ہے گنی خان تے دوجے دا نام ہے نبی خان، دونوں پٹھان اسے دھرتی تے رہندے، انہاں دا کم سی گھوڑے ویچنے، آنند پور جانا تے گرو کلگی والے نو گھوڑے ویچ کے آندے ہوندے سن، تے صاحب دے چرن پرس نے پاوے نماز پڑھنی اجو ساجنا، پر انہاں نو گرو گوبند سنگھ بڑا چنگا لگنا، صاحب دے بچن سننے، کہندے نے گلابے پنجابے نے گھر رکھیا ہے، پر گرو کرپا کرے سیوا اوہی سر نال نبھا سکتا جی جنوں او صدق بخشے، نہیں تے بندے دے ڈگدیا دیر نہیں، صاحب نے تائیں کیا کہندے نے سنسار تلکن باجیے، کی پتا کتے کسے نے کتھے ڈگ پینا، اے تا اوہی سمے جدو نب جائے، دوائی رب دی کوئی نہ کیا جے اینا رولا نہ پایو، میں وڈا سکھ ہاں، اے اوہی سمے جانو جدو چار پرا چوکے ککارا سمیت سسکار کر دے، کوئی پتا نہیں تلکدیا، پہلا بلا کے لیا تے پرت کے کہہ دیتا، گرو گوبند سنگھ جی سانو اپنا ڈر کھاندا پیا ہے، تسی ساڈے گھر نو چھڈ کے چلے جاؤ، کدی تکو اس سمے نو جس گرو دے چرن پوان لئی لوک ترسدے نے، جس گرو دے چرناں دے وچ ہیرے موتی رلدے نے، اس گرو گھر آئے ہوئے نو کہہ دینا کہ تسی رات نو ساڈا گھر چھڈ کے چلے جاؤ، تے اس وقت سکھاں دے من دے اتے کی بیتی ہوئے، صاحب کہن لگے گلابا جی میں تاں پہلا ہی کہندا سا مینوں گھر نہ لے کے جائیو، مینوں گھر لے جان والے نوں سر تلی تے رکھنا پینا، پر ایک رات کڈن دیو، میں ایک رات رہ کے سویرے چلا جاواں گا، واہ میرے ستگرو کیو جی کھیڈ ورتائی، تو تاں نتھاویاں نوں رب دے گھر وی تھان دوانا ہے، تے اج تینوں وی رہن واسطے ایک رات منگنی پیندی، ایک رات رہن دیو، سویرے میں چلا جاواں گا، شام نوں رات دے وقت گلابا باہر نکلے ہے، گنی خان نبی خان کئی دنوں تو بعد گھر آئے نے، آدیا سار گنی خان دی تھی نے ایک گل کہی ہے، باپو ابا جس گرو دیا باتاں تو سناندا سا نا، اما تو پوچھ، لوگ کہندے نے اس گرو نو ختم کر دیتا ہے، او دے پتر شہید ہو گئے نے، ابا تو تا کہندا سا جدو کدی گرو آوے گا اپنے گھر لے آواں گا، پر ابا ہن تا کہندے نے گرو نو ختم کر دیتا، تے میں گرو دے درشن کیویں کراں گی، کہندے نے اسے وقت پٹھان پتر روزے رکھن والے قرآن دیاں ایتاں پڑھن والے من وہ تریا، کچھ کھادا نہیں پیتا نہیں، باہر نکل گیا گنی خان تے امرت ویلا سامنے او گلابا ملیا، کہندا گلابیا تو گرو در تے رہیا ہے، تینوں پتا ہے گرو گوبند سنگھ کتھے نے، کہندے نے لوگ گرو شہید کر دیتا ہے،
ਗੁਲਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਨਾਣਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਮਰਨਾ। ਗਨੀ ਖਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਗੁਲਾਬਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੋੜੀ ਨਾ, ਮਾਛੀ ਵਾੜੇ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਨਾ ਕਰੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਨੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਵਾਂ। ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਏ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰਿਆ। 42 ਸਾਲ ਦੀ ਟੋਟਲ ਉਮਰ ਏ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ 9 ਸਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, 33 ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਆਪ ਗਏ ਨੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਦੋਨੋ ਪਠਾਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਨੀ ਖਾਂ ਦੇਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਤੋੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾਣਾ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰੋਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਾਤਿਆ ਪਠਾਣ ਆਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕੁਝ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ 1994 ਚ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ। ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਥਾਂ ਤਾਂ ਤੱਕਾਂ ਨੇੜੇ ਵੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ, ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਦਬ ਦਿਆਂ। ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਆਪ ਦੋਨੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿਚ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਮਾਨੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਏ, ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਇਹ ਸੇਧ ਲਏਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਖਿਲੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਹਵਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਹਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਵਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਸਦਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦਾਤ ਮੰਗਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੋੜੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦਾਤ ਹਵਾ ਤੋਂ ਮੰਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਵਾ, ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਏ ਕਦੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣਾ, ਕਦੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀ ਮੜੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੜੀ ਦੀ ਰਾਖ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲਿਜਾਈ ਨਾ, ਜੇ ਉਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸੱਟਿਆ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹੋ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਸਵਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰੁਲਦੀ ਪਈ। ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੱਬਰ ਐ ਬਾਦ ਖਾਕਮ, ਅੱਜ ਦਰ ਦੂਸਤ ਦੁਸ਼ਮਨਮ ਸਰਜਨਸ ਉਨਤ ਕੇ ਹਰ ਜਾਈ ਅਸ। ਐ ਹਵਾ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕੀ। ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਨੂ? ਕਦੀ ਦੇਖ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਰੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਵੀ ਮੇਰੀ ਖਾਕ ਹਵਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਨੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਿਹੋ ਲਗਾਏ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਖੈਰ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਬਸਤਰ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੰਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਮੋਰਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਜੋ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਏ। ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਰੋਕ ਲਿਆ,
گنی خان آپ گیا، کہن لگا میں جواب دینا، پوچھا کون، کہن لگے ساڈا پیر، کہنے کنا کو نہیں کر دے نو ایدا منجا تسی چکیا ہے، کہن لگے جے اے سانو کہنا ساری زندگی چوک کے رکھو ایک دو دن نہیں، اسی تا ساری زندگی اپنا شیش ایدے منجے